sungguh dah. Hello, orang remane simbe mane kwela ka oven shana. Masi nom tikilela bawe emaran la kanahu. Ya wini wihane maulu le programa tapulele makwa yo kwanela. Banonton roweni we.